0: Oma, bebia wo biara. Gambling wo ye true. Inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona wondi mfie dun wotwe. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatum.
1: Ade
2: ada, wo de de
1: bia
2: se ya, enra na ye o na inda wo sisi. Wo ne bia bi sisi ya
1: mi. Koko. Baza.
2: Mi fo to fo mu. Me fa
1: no. Ne se mi
3: sisi ya sate ka kasa hodo oyu. Eh, wo hia mpa e bo.
2: Try.
4: Say yes, pretty the men
5: from the boys.
4: Na ye track and call ma kuku damnoa.
5: Senior,
4: you